0: প্রথম পর্যায়ে গৃহ তালিকাকরণ ও গৃহ গণনা অর্থাৎ আপনার বাড়ির গণনা হবে। আসুন আপনাদের অংশগ্রহণের দ্বারা এটিকে সফল করি আর বিকশিত ভারত 2047 এর দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাই।
1: কম প্রিমিয়াম ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনলেন ঠুমরি এবং দাদরা শিল্পী সুনন্দা মুখোপাধ্যায়। শুনলেন প্রথমে মাঝখামবাজ ঠুমরি, এরপর তেলাং ঠুমরি, পরে মিশ্র পিলু দাদরা এবং সবশেষে খামবাজ ঠুমরি। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন তিমির রায়চৌধুরী এবং হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন সোমনাথ বর্ধন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হল, একটু পরেই শুনবেন দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে রবি কাপুর। সংসদ নে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ন্যায়াধীশো কি সংখ্যা সংশোধন বিধেয়ক 2026 পারিত কর দিয়া হে। রাজ্যসভা নে ইসে কল পারিত কিয়া ওর লোকসভা নে ইসে সোমবার কো পারিত কিয়া থা। বিধেয়ক মে সংশোধন কে অন্তর্গত সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় মে ন্যায়াধীশো কি বর্তমান সংখ্যা 33 সে বড়াকর 37 কি জায়গী। রাজ্যসভা মে বিধি ও ন্যায়মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল নে কাহা কি নরেন্দ্র মোদী সরকার সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ওর সবকা প্রয়াস কে আদর্শ বাক্য পর কাম কর রহি হে। উনোনে কাহা কি দেশ কে লোক হর ক্ষেত্র মে সুধার দেখ রহে হ্যাঁ ওর ইয়ে বিধেয়ক ন্যায়িক সুধারো কাহি এক হিসা হে।
2: ধারা 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न।